sociolog. Po baštama su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Potpuno kula. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na raskršće.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slabdu umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton na talasima Elmag Radija. Na pragu smo drugog sata našeg druženja ovog četvrtka. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a ona mi se na startu ovog sata pridružila ovdje u studiju zajedno sa mojim kolegom, odnosno našim kolegom Kostom. Dobro jutro, moje drage kolege.
2: Dobro jutro svima, tebi Nina i naravno našim dragim slušaocima.
5: Dobro jutro i vama i našim slušaocima.
4: O, hvala, hvala, kako ste mi vas dvoje ovog jutra.
2: Kako smo sinhronizovani i se fini. Dobro, evo vidi, već četvrtak.
4: Već, i to sam i ja jutro spomislila kad sam krenula na posao, tako da već četvrtak, jel da?
5: Da, da, evo sad će brzo vikend, more, rijeke, planine čekaju.
4: Avanture, tako avanture
5: je.
4: Čekaju.
2: A malo će i temperatura pasti, pa će lakše da se diše.
4: Odlično. Pa malo je već i pala, jel
2: pa
4: tako?
2: Pa jeste, da, prijatnije mnogo i nije ovo jutro
4: klima.
2: I ono juče.
4: Tako je.
2: Pa, boga
4: tako
2: mi, preko
4: je.
2: Dana.
4: Preko dana može, je li?
2: Da, isto kod mene i dalje radi.
4: Aha, aha, pa dobro, i kod mene pomalo, ali recimo tokom noći je okej, okay, jel tako
2: jeste,
4: bilo?
2: Tako,
4: bez
2: tako
4: klime
2: je, noć je prelijepa, stvarno, baš je mnogo lijepo da se spava.
4: Jeste, odlično, eto, bar nešto da... Meni da
5: je čak i bilo i hladnjikavo večeras, tako da...
4: Pa, eto, neki tanki pokrivač može da dođe u obzir, to je to. Odlično, neka bolje i malo hladnjikavo nego da nam je pretoplo. Ja sam ovdje pripremila za vas neke asocijacije, tri pojma vam kažem, a vi donesete zaključak, može li?
2: Aha, donesemo zaključak ili da nas asocira na...
4: tako je, pa to je to.
2: Da,
4: to je
2: dobro,
4: takva
2: dobro.
4: Krajnja asocijacija.
2: Ajde.
4: Krećemo od tebe, Majo, dami imaju prednost, Kosta se slaže, jeste, jeste.
2: Još mu je i lakše.
4: Maja probija led, hajmo, kaže ovako, točkovi, volan, put. Kosta, nemoj da gledaš, ti vidiš iz tvojeg ugla.
5: A, ne vidim, ne vidim.
4: Točkovi, volan,
2: auto,
4: put.
2: Auto.
4: Može, auto, nisam čula, izvinjavam se.
2: Ništa.
4: Idemo dalje. Kokice, platno, karta.
5: A ja sam mislio da si mi rekla kokice kao nadimak meni.
2: Pa kažeš, opa, šta je sada ovo?
4: Jel ti to očekuješ da ti kažem?
5: Tako me majka zove, pa sam se začudio.
4: Iju. Dobro,
5: šta
4: dobro,
5: je bilo?
4: Kokice.
5: Kokice.
2: Potpuno si ga sad poremetila.
4: Apsolutno nenamjerno, ali eto. Kokice, platno, karta.
5: Bioskop.
4: Odlično.
2: Kaže li ti kokice, moj okice?
5: Kokice i okica.
4: Kokice, moj okice. O, neka, Majo, nećemo dalje.
2: I neka bokica. Samo ti treba još neka bokica. Neku
4: može.
2: Bojanu da ti nađemo.
5: A bila je Bojana.
2: Ja, eto, ti.
5: Dvije.
4: I to čak dvije. Bojana na kvadrat. Eto tako. Tastatura, miš, ekran.
2: Kompjuter.
4: Računar, odlično. More, pijesak, sunce. Nije vam ovo teško.
5: Plaža.
4: Tako je. Igla, konac, dugme.
2: Platno.
4: Mm-hmm. Kosta? Igla, konac, dugme.
5: Košulja za šivanje.
4: Šivenje samo, okej. Okay. Mm-hmm. Ajmo dalje, ajmo opet, Majo. Mlijeko, sir.
2: A ovdje ima i tačan odgovor, ja?
4: Mlijeko, sir, jogurt.
2: Mlijeko, sir, jogurt.
5: Kolašin.
2: E, to odlično.
4: Kolašinski lisnati sir, jel to to? Mljekara je tačan odgovor. Kosta, snijeg, skije, planina.
5: Kolašin.
2: Nama je sve kolašin. Ide nam se na planinu.
4: Hoćete li u kolašin? Ajmo malo ozbiljnosti. Ajmo. Snijeg, skija, planina. Hajde.
5: Skijalište, ne znam.
4: Majo.
2: Snijeg, skija, planina.
4: Tako je. Zima je tačan odgovor. Hajmo, Majo, ključ, brava, vrata. Idemo, ključ, brava, vrata.
2: Prosto slobodno preuzmi, neću se ljutiti.
5: Ključ, brava, vrata, kuća.
4: Bravo, posta. Majo, ajde, ovo ti je posljedna šansa, Majo.
2: Mislim, ovo je toliko lagano i smiješno, yes. Ali vidi, ako bi mi kuća pala u momentu na pamet.
4: Svijeće, torta, poklon.
2: A rođendan.
4: Ajde, dobro je, bravo.
2: Kaže, jupi.
4: Tako je, kaže, krila, perje, gnjezdo. Kosta.
5: Ptica.
4: Odlično, bravo. Kaže, Majo, med, košnica, ubod.
2: Pčela.
4: Odlično. A sada ide jedno, banane, džungla, grana.
5: Majmun.
4: Odlično. Kaže, Majo, zubi, pasta, četkica. Nešto što Usta. Je aktualno. Nešto što je aktuelno, ajmo nešto...
2: Zubi, pasta, četkica, nešto što je aktuelno.
4: Mislim što je aktuelno u ovim satima jutarnjim, to sam mislila, zubi, pasta, četkica.
2: Ne znam, higijena...
4: Da, nego sama aktivnost, na što vas asocira? Zubi, pasta, četkica.
2: Pranje zuba, ali...
4: A kako se zove doktor?
5: Zubar.
4: Stomatolog, tako je. Kaže Kosta,
2: tu onda i ordinacije trebala da bude.
5: Da, jeste, da.
4: Semafor, pješački, raskrsnica.
5: Policajac, ne znam.
4: Može malo, Majo, pomoć?
2: Semafor.
4: Još nešto malo opšte, malo šire, ajmo. Sve je to dio i policajac.
2: Šta si
4: semafor
2: rekla, pješački?
4: Je dio. Semafor, ja sam semafor već rekla. Semafor, pješački, raskrsnica. Ne slušate me.
5: Ne
4: nešto
5: znam.
4: Opšte, šta je dio? Znači i semafor, i pješački,
5: ulica.
4: I saobraćaj. Saobraćaj kao takav.
2: Pa dobro, ali može više pojmova da bude.
4: Pa onda kaže Kosta, kofer, pasoš, avion.
5: Amerika.
4: Amerika nema lovčen.
2: U mislima, Amerika u mislima.
4: Amerika nema lovčen, putovanje. Kaže Majo, gol, mreža, sudija.
2: Futbal.
4: Tako je, ona je bila...
2: A može i da bude i nešto drugo, može i rukomet.
4: Pa može.
2: Go, mreža.
5: Da.
4: Sudija, može.
2: Može i rukomet
4: i košarka i svašta nešto.
2: Može i vaterpolo.
5: Izgleda da Majo nije toliko duboko umno ko što mi mislimo da treba.
4: Pa ja vidim da ste mi se...
2: Nije, nego nas buljuje sada... zato što više toga može da bude i onda znaš otkud mi sad znamo.
4: Samo pažljivo slušajte. A sada posljednja kaže.
2: Kakva je profesorica, vidi je.
4: Mikrofon, slušalice, etar.
2: Radio.
4: Bravo.
2: A mogla je da bude i Nina. I priča pred mikrofonovima.
4: Može i Maja, a može i Kosta zvani Kokica. Tako da,
2: od sada do danas ga zovemo Kokica.
4: Kokica. Eto tako, malo smo se zabavili ovog jutra. Onako malo ranije nego inače, ali vjerujem da sam vam razmrdala možda ne vijuge, zar ne?
2: Razbudila si nas u potpunosti.
4: Apsolutno, drago mi je zbog toga. Hvala vam što ste mi se pridružili.
2: Hvala i tebi.
5: Pozdrav svim našim slušalcima.
4: Super, odlično. Tu su bili Maja i Kosta, naše drage kolege, odnosno moje drage kolege. Na startu drugog sata su mi se pridružili ovdje u studiju, malo smo onako asocirali jedni druge na razne pojmove. Vjerujem da smo vas makar malo nasmijali. Dino Merlin.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Marketing Elmag Radija.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Emocija i muzika na isto mjesto svrate. Njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
1: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo mene opet i danas tu sa vama, a u studiju Elmaga danas će biti sa mnom tu i naša draga Kaja. Tako da se pripremite za jedno dobro, kvalitetno druženje. Biće ozbiljne priče, biće smijeha, biće svega. Tako da tu negdje između 11.10 i 11.15 očekuje vas, da kažemo, naše prvo druženje za danas. A vi naravno ostanite u Zelmag Radio, medijsku kapiju Crne Gore, a mi se slušamo uskoro.

0: Dan, dragi naši, još jednom iz Elmag studije. Ja sam Kosta, tu je i sa mnom Kaja. Dobar dan, Kajo.
1: Pa ćao, Kole. Dobar dan svim našim dragim slušalcima. Nije me bilo nekoliko dana.
0: Gdje si bila?
1: Pa bila sam, imala sam neke malo zdravstvene probleme, ništa opasno. Pa sam onako malo u miru i tišini, znaš da se to sve sanira, da bih mogla onako da se vratim jača.
0: Tako je, jača nego ikada.
1: Jača nego ikad. Reci mi, kako ti je bez mene bilo?
0: Pa dobro, morao sam da se snalazim, ali dobro mi je bilo.
1: Ja kad si ti inače pošao da diplomiraš, meni tako taj dan bilo bez veze. Ja sam se govorila kad nam se Kosta vrati, mislim da su slušalci bili ono više vazono, ajde pušti Kosta živote.
0: Dobro, hvala ti, ja sam čuo da si me ti nahvalila.
1: Jesam, da. I da ti čestitam ovako sad javno, iako sam 45 puta porukom i uživo.
0: Tako, i slušaoci neki su također da kažem čestitali kad sam došao da radim, tako da hvala ti stvarno, eto.
1: Vidiš ti kako mi vodimo se računa o tebi.
0: Vidim da se to stvarno onako, da kažem, bilo je opšte narodno veselje oko moje diplome.
1: Bravo, svaka čast, nije to mala stvar.
0: Nije stvarno. A reci mi ovako, kako provodiš ljeto, kako ti teku dani?
1: Pa znaš kako, sve nešto obećavam da ću da idem na more i da se spustim nekoliko dana, onako baš da odem da uživam, da ne idem tipa na jedan dan, jer mi je to baš onako stvara pritisak, pogotovo sa djecom. I moram ti reći, jutro ti se pakujem, idem ti ujutro, odoh malo na naše primorje da uživam nekoliko dana.
0: A tako, gdje ćeš, koji grad?
1: Tivat, skupo,
0: nema. Skupo. Samo ekskluziva,
1: samo
0: ideš
1: jako.
0: Ideš li u Porto Montenegro ili?
1: Pa znaš kako, onako da će da bude neka skupa večera, će bude sigurno da se onako opuštim. Šalim se. Ja imam dosta rodbine dolje, tako da moje sestro, tetke, zetove, tetku, tetka, tako da ja sam ti inače kad ništa nije postojalo u Tivat, onako kad je sve bila jedna ravnica i jedna plaža, ja sam tamo i djetinjstvo provela, tako da dan nas je to nastavilo.
0: Lijepo.
1: Danas je skupo, ali ja volim da odem.
0: Ma idi, treba da ideš i treba da se održavaju, što se kaže, ti odnosi sa rodbinom, to je nekako ipak važno svima nama.
1: Vidim
0: da
1: je svega toga manje u suštini, se ono nekako, a nismo se viđali godinu, a nije, znaš, prošle godine smo trebali, ali nismo se viđali. Mi to nekako održavamo i pokušavamo da držimo onako što bi se reklo, kako su nas roditelji naučili, ali boga mi kako nešto, znaš, se u korak s vremenom baš brzo živimo i onda, boga mi, nekad prođe i po mjesec da se ne vidimo. A opet smo svi tu, nismo daleko jedni od drugih.
0: Da, svima, mislim, Crna Gora je svakako tu.
1: Jest,
0: tu,
1: ali
0: gdje god da kreneš, tu si odmah, što se kaže, za sekund.
1: Tako je, ali znaš ono, sve nešto planiraš, ali nekako ne daju ti svakodnevnice, danas jutra i to tako ode.
0: Da, svakodnevnica je puna, da kažemo, obaveza, dosta se i radi, ako za nas pričaju kao da smo mi Crnogorci lijeni, ja ne bih baš rekao.
1: To nam je etiketa koja nikad neće umrijeti.
0: To, mislim, ima sad i pozadina, ali da ne ulazimo sad u istoriju i u dubinu, danas ćemo lagano, lepršavo. I tako, ja sam čuo da si ti pripremila neka pitanja za mene.
1: Pa znaš kako, ti si prošle nedelje i one tamo mene stvarno onako da testirao, tako da ajde malo da zamijenim ulogi.
0: Ajde, dobro, znači onda to najavljujemo, je li tako, za sljedeće uključenje.
1: Tako je, dragi slušalci, držite se i ti se drži, Kole.
0: Oću, znači tamo na kraju ovoga sata, to jeste negdje pred kraj, Kaja je spremila pitanja za psihologa, tako da evo da vidimo.
1: Biće zanimljivo.
0: Da vidimo hoće li se snaći.
1: Hoćeš sigurno, ali ti neću reći šta je u pitanju.
0: Naravno.
1: Vidimo se i čujemo se u sljedećem satu.
0: Tako je, ostanite u Elmag Radio, a mi u nastavku slušamo Olivera Dragovića koji kaže ključ života.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: malo vrata odškrinuta zbog vazduha, da ulazi svježi vazduh dok spava, i ušunjao se i dao jedan poklon.
1: Jao, romantično. Šta je nešto što nikad ne bi oprostio u vezi? Nećemo prevara.
0: Nećemo, pa nećemo.
1: Svi su ono kao prevara.
0: A dobro, prevara, pa prevara.
1: Pa dobro.
0: Mislim, ozbiljno je. Ozbiljno je, ali meni je gore neko nepoštovanje. Nepoštovanje
1: može,
0: mi je gore.
1: Može, slažem se. Onda nema ni veze ni ničega.
0: Tako
1: je. Da si jutro dobiješ 1.000.000 eura, koja je prva stvar koju bi kupio?
0: U nešto, majci i tati bi nešto kupio, sigurno.
1: Kole, ti si stvarno sjajan.
0: Majci i tati i sestri i bra... toj najbližoj familiji nešto bi odmah njima završio, da ne moraju da se muče više.
1: I onda bi sebe, jel?
0: Pa ostalo bi i za mene, sigurno.
1: Pa, nemoj me zapraviti ako dobiješ 1.000.000 eura.
0: Neću.
1: Da li bi redije bio poznat ili bogat?
0: Bogat.
1: Dobro, koja ti je
0: Već sam poznat,
1: to je to. Koja ti je najčudnija navika?
0: Ček da vidim. Pa nešto, ja mislim da mi je najčudnija moja navika kad se onako probudim ujutru pa pogledam u telefon. To mi je baš bez veze.
1: Dobro, navika je jedna muka, odvika 100 muka.
0: Eto tako.
1: Ajde, za kraj, kad bi mogao da budeš jedan dan žena, šta bi prvo uradio?
0: Jao, sad ove moje kolege psiholozi tačno znaju šta se krije iza tog pitanja, ali evo čekaj da onako malo razmislim.
1: Hoćeš da nam daš neko obrazloženje ovo sa psihološke strane, pa da mi daš odgovor?
0: Ne. Mislim, ajde to na kraju.
1: Ajde,
0: kad bih bio žena jedan dan, što je prvo što bih uradio?
1: Prvo šta bi uradio? Jedan dan da možeš da budeš žena i da budeš u našoj koži, šta bi uradio?
0: Možda
1: šta ti je fascinantno u stvari kod nas, žena? Ajde, može i tako.
0: Kod žena mi je fascinantno ta, da kažemo, neka način razmišljanja u suštini gdje nekako sve je, kao da se nešto stalno mijenja, napreduje, nekako ja tako doživljavam žene, a muškarce više doživljavam onako kao neke, ono, znaš,
1: statične,
0: to je tako, pa je tako.
1: Da.
0: Tako da bih uradio je možda, ne znam, osjećam neku ljutnju trenutno, vjerojatno bi pošao do nekog muškarca da ga šuknem u testis.
1: Idemo zajedno.
0: Idemo zajedno
1: da izdušimo. Dobro, ajde ovako, stavit ćemo još nekih par pitanja za kasnije.
0: Dobro.
1: Pa ćemo možda neku temu onako da ja i ti obradimo kad su pitanje žene sa tvoje psihološke strane, a ja ću ti onako postaviti neka pitanja što bi žene vjerovatno voljele da čuju i sa tvoje strane, može?
0: Može.
1: Ajde, čujemo se u sljedećem uključenju.

0: Dragi naši Jelmagovci, evo mene i Kajo opet u studiju. Kako si, Kajo?
1: Dobro sam, sad sam izašla na pauzu i zvala sam majstora da vidim da li je krenuo da radi auto, pošto mi je auto nešto malo u kvaru.
0: A stvarno je teško naći dobrog majstora.
1: Moj majstor je najbolji. Moj Darko, znači Darko majstor, veliki pozdrav za moga majstora Darka. I Darko, ako mi ne središ auto dok ne završimo u smjenu, bit će velaja. Služaj, Darko je prošla nedelja, je li tako? Kako, kad su bili praznici, prošla nedelja ili pretprošla?
0: Ja mislim pretprošla.
1: Da, on je uredno, Boga mi pošao na Zlatibor, uživao, ja sam ostala tu jer mi auto nešto, ja sam inače paničar teški, neka lampica se upalila i ja sam rekla ništa, ja ću kući, ja ga zovem i on kaže, ja sam na Zlatibor. Rekao, ništa, ti uživa, ja ću kući, djet kući. Tako da ja sad vikend, sad će to Daki da napravi da ja idem sutra malo na more.
0: Neka, znači, dobar je majstor, tako da, to je najbitnije imati dobrog majstora da može da uvijek tako pritekne
1: u pomoć. Tako je, ja kažem, glava je na ramene kad imaš dobrog majstora.
0: Evo, evo čini mi se stiže ti poruka, Darko kaže odmah pravi.
1: Odmah pravi, tako
0: eto,
1: je.
0: Čuo te Darko.
1: Bravo Darko, jesi ti rekao dobar majstor?
0: Da, pozdrav za sve naše majstore koji slušaju Elmag radio.
1: Nije lak posao,
0: zaista nije lak posao i siguran sam da ima i dosta mušterija koji budu i zahtjevni.
1: Ako ti kažem da se nisam imala gdje parkirati ispred kuće njegove, da nas sve ti je jasno.
0: Eto, pa to
1: ali
0: je to.
1: Ali svi bismo odmah. Znaš, svi bismo da ostavimo ključeve i ako to može odmah za 5 minuta.
0: Odmah i još meni onako bilo interesantno, ja isto imam jednog dobrog majstora i sad vratili se moji roditelji koji su dugo živjeli u Americi i vrate se oni tu i sad treba da im se popravi neki njihov auto i ja sa mojim majstorom ih upoznam i onda dođemo tamo. I znaš ono kao kako to sad već ide, oni se tek upoznaju, a moj tata se isto razumije u auto, pa kao ja, on kaže mislim da treba ovo, mislim da, a majstor misli i ovako, znaš. Pa dok su se malo usaglasili, meni
1: ja
0: to bilo malo.
1: Ja ne mislim ništa, ja Darku dam ključeve i neka radi.
0: I ja isto tako.
1: Darko, nemoj da te prozivamo do kraja smjene, nego završava i to.
0: Tako je, a evo imam i ja sad neka malo pitanja da se revanširam tebi.
1: Ajde, da smo kriti 1-1.
0: Da, kaže, šta ti je bilo teže, da se udaš ili da postaneš majka?
1: Ma da ti kažem, lako se udat. Lako se udat, ali treba biti majka, treba postati majka i majke nisu samo ono kad ostanu trudne. Ja kažem, to je majka ti od samog starta. Od starta, tako da čim ti uđeš u brak sa nekim i udaš se, naravno da imaš želju, potrebu onako kako je Bog, jel te rekao, da se širi porodica, tako da ja smatram da si majka i da želiš da postaneš majka čim s nekim stupiš u brak, tako da lako vam se udat.
0: Da, ja evo ne mogu da vjerujem, mi smo upravo primili poruku od jedne slušateljke koja kaže, jedna slušateljka Gordana, koja kaže, pozdrav za najboljeg majstora u Podgorici, Darko je beskrajno divan čovjek. Eto, ja mislim.
1: Eto, sve pohvale.
0: Tako da.
1: Znači, morate da znate da ja ne hvalim svakog i da ja neću da pohvalim svakog, ali kad pohvalim, to je to, nema greške.
0: Ništa, svi ćemo kod Darka izgleda. Idemo tako.
1: Darko,
0: da.
1: Sprema još jedan
0: Tražit ćemo ga. Da li bi radije 7 dana bila bez telefona ili bez kafe?
1: To je opasno pitanje.
0: Za jednu influencerku.
1: Tako je, zavisna sam i kad je u pitanju kafa, Boga mi telefon, ali ajde onako neka bude kafa.
0: Dobro.
1: Neka bude kafa.
0: A reci mi, koja je najveća laž koju žene govore? Gotova sam za 5 minuta ili nisam ljuta?
1: Ja sam osoba koja kasni otkad zna za sebe, tako da ajde neka bude da je moja najveća laž, tu sam za 5 minuta, evo me, krenula sam, stižem i tako to.
0: Dobro, a šta bi promijenila kod muškaraca jednom za uvijek?
1: Pa na primjer, evo kad je u pitanju taj porodičan život i ja ovako sa strane kao žena udata, ajde neka bude ono kad muškarci dolaze kući, znaš, ti si već kući, ali on dolazi, eto me penjem se, ono, tu sam samo da nešto završim.
0: Da, da.
1: I vi imate tu crtu, tako da
0: imamo,
1: tu smo
0: neđe. Imamo.
1: Jeste, na primjer, moj suprug pošalje do prodavnice, nema ga 2,5 sata, pa gdje si čoveče, taj lep, gdje kupuješ ti to, ne, to ne, tamo neđe u Kolašini, gdje si pošao ti. Evo, evo, samo sreo sam ovoga, sreo sam
0: dobro
1: onoga.
0: Dobro je da se vratio, što se kaže.
1: Vrati se.
0: Dobro, hvala ti na ovim odgovorima, a mi nastavljamo dalje i slušamo Aleksandru Radović koja kaže: ne zaklinjem se na ljubav. Bili se ti zaklela ili ne?
1: Ja se zaklinjem.
0: Ti si već odradila to.
1: Ja sam završila to.
0: Ostanite uz Elmag.

0: ustanovili?
1: Pa evo, odlučili smo da sad malo produbimo, što se kaže, tu temu, pa da vidimo neka mišljenja, da li, sad ne znamo ćemo li da se podijelimo u tabore, muško-ženski ili... ili šta
0: pa,
1: ćemo?
0: Mislim da će tako i biti. Htjeli, ne htjeli, mislim da će Kaja zastupati žene, jel da je ženama teže?
2: Apsolutno.
0: A ja sam logično na strani žena, tako da, Kosta, možda si i ti na strani žena.
1: Ne, ja moram biti na strani
0: da,
1: muškaraca.
0: Da, neko mora muškarce
1: moram,
0: da zastupa.
1: Mora neko. Eto, dobro, dame imaju prednost ili reci ti, Kaju, evo, prva, šta je to onako što ženama teško pada u današnje vrijeme?
2: A šta mi lako ne pa... Da ti kažem nešto, ja samim tim, složit će se Maja sa mnom, mi smo majke i samim tim što imamo samo tu ulogu, ako već pričamo o ženama, ako pričamo o curama i mladim djevojkama,
0: da, to
2: onda
0: je nešto drugo.
2: To smo svi nekako prošli, to nije nikome teško, to nije nikome teško. Ja sad da me vidaš u koje doba bi se vratila, vjerojatno bi se vratila ono neka srednja škola, kad mi je najljepše bilo, ali ovako sad kao majka i iz ugla roditelja, supruge, žene koja nosi veliki teret na svojim leđima, ja ne znam šta mi je lako. Hoćeš i djecu, hoćeš i kuću, hoćeš i muža, hoćeš i posao. Mislim, evo u današnje vrijeme kažu da su žene same preuzele dosta terete na sebe, što se ja ne slažem, nego prosto od brzine života i od tog nekog, da kažem, da sve postignemo, da sve završimo, žena mora prosto da preuzme dobar dio na
0: ja
2: sebe.
0: Ja mislim da ti to zavisi za koga si se udala ili kako si se udala.
2: A boga mi mislim da krpa, pa imam, da je krpa neizbježna.
0: A dobro, a ja jeste šta da radimo, jeste, ali srećom sad ima i ovih modernih uređaja koji olakšavaju. Znaš, te robot za ovo, te mašina za
1: da,
0: ono,
1: da.
0: Te znaš. Srećom nije to ni toliko skupo, pa i može da se kupi. Zavisi da je skuplje, da ne možemo da priuštimo, tako da u tom smislu nam je negdje stvarno olakšano, a i ovo sad što kažem zavisi i za koga se udala, i to ima i toga, je li suprug tu ili radi negdje dalje, koliko je on generalno dobar suprug ili posvećen otac, što bi rekli ima nas raznih, tako da ako se u jednoj kući obaveze lijepo organizuju i podijele, da svako ima neke svoje obaveze, da nema ti si žena, ti to moraš, to ne može da postoji, nego ajmo zajednički, bilo šta da je u pitanju, ajmo zajednički, možda i zajednički spremimo ručak, da podijelimo ko će plati račune, da podijelimo trošak za trgovinu i tako dalje, onda tu i nije toliko, da kažem, ženama teško. Hoću da kažem da su ovi mlađi muškarci sad nekako malo bolji, mekši u odnosu na one starije generacije i tu su i više za djecu i za paženje djece, izvođenje, dovoženje, odvoženje i tako dalje. Tako da ranije to isto bilo malo ono, ne, aj Bože da otac, jel, da ga vidi da je on odveo dijete u park.
1: Da, da,
0: ali
1: to
0: sad
1: je
0: se isto
1: nekako...
0: dosta to, ne sad, nego evo posljednje vrijeme prilično se promijenilo, tako da mislim da žene sve više imaju pomoć muškaraca u kući, što je dobro.
2: Jeste, ali ja mislim da su baš one zaslužne za to. Jer one su te, na primjer, koje ja znam, dosta
0: su inicirale oko, neke promjene.
2: Dosta
0: pa,
2: žena
0: dobro.
2: Oko mene kao, e, ti ćeš kad dođeš sa posla to i to, ti mu nameteš
0: da, mu
2: nekako.
0: Da, tako je, tako, ali dobro je kad dođe, super je kad posluša, znaš,
1: da, da,
0: ali jeste, žena je organizator u kući, što kažeš ti na tvojim leđima, sve manje više u većini domova na leđima jedne žene i čitava organizacija i kad ide dijete u školu, kad se vraća, kad ide na neke sportske aktivnosti ili neke bilo koje druge, tako da stvarno samo time žena da se bavi, pa je obaveza velika, a kamoli da uz to i ganja, nazovi ganja karijeru, da radi jedan posao, ima i žena koja rade po dva posla, tako da jeste teško, ali opet kažem, kad postoji podrška porodice, ništa nije toliko strašno.
1: A reci mi, Majo, ovako tokom odrastanja, na čemu je bio najveći pritisak na tebi kao ženi?
0: Tokom odrastanja?
1: Da,
0: odrastanja u smislu porodi kako sam postala žena ili odrastanja dijete pa nadalje?
1: Dijete pa nadalje, a može i to
0: ništa,
1: i kako
0: ja
1: si postala
0: ti kao dijete
1: žena.
0: Ništa radila.
1: Ti si bila pošteđena.
0: Stvarno, evo, majka ako sluša, to je tačno. Mene, meni je sve na gotovo bilo, stvarno, i moji su mene pazili kao malo vode na dlanu, sve, i za školu, za fakultet, sve je tata išao, nosio, uplaćivao, potpisivao, majka u kući, doručak postavljen, ručak postavljen, roba nasložena, sve, stvarno.
2: A i to treba da se zasluži.
0: Pa, vjerovatno, ali evo tako ću i ja prema mom djetetu da se ponašam vjerovatno. Sve dok mogu da ja radim sve što mogu za njega, kao što su oni za mene i rade, evo živi su Bogu hvala i dan danas, tako da nisam mnogo radila i vrlo kasno sam i kad sam se udala, tek sam naučila da uključim mašinu za pranje veša, vjerovatno.
2: Žene, slušajte.
1: Ti si bila, znači, pošteđena ova.
0: Pa jesam, jesam, pa, ali evo vidiš, ništa, posle sam sve to naučila, savladala, sve to danas radim, tako da
2: rekao,
0: ne možemo
2: ja
0: od toga da pobjegnemo. Pa ne, ali dobro, nije strašno, šta da radimo. Ne,
2: a ja sam kontra. Znači, ja sam sušta suprotnost. Ja sam morala da usisavam, da čistim, da perem, da peglam. Sve majka govorila, koga čeka ovo bez nas? Ustanite se sve tri. Ajmo, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. I ja dan danas tako. Znaš, ono, pored dvoje djece, naš dan, ono, svakodnevnica, haos, haotično, sve jurba, žurba. I na kraju ja uspavam njih i ustanem se i čistim. I onda je nazovem i kaže, e, za ovo si ti kriva. E, za ovo si ti kriva kako si me naučila. A onda ona, znaš, ono, grad, ajde, moj sine, pa, znaš, ono, valja mi ništa.
0: Mene je moja znala, kaže, aj sad ovo mi kao pomogreš, kaže, a gdje sad, majko, sad sam ti, pa evo, hoću da izađem s Milicom, aj dobro, onda ona opet drugi put nešto, aj sad ovo, gdje sad, majko, sad ću naprimer s Aleksandrom.
1: Taktike.
0: To su mi neke bile drugarice, sad kume, i tako, ona je blago majci, i tako, ali evo, ovaj, Bogu hvala, majka, može, vidiš, može i sama. Nije to ni tako, ima ona i pomoć oca, tako da...
1: Ništa, naći ćemo ti Kajo neku, bili prihvatila da
2: ništa,
1: imaš neku pomoć.
2: Ja ću samo da primijenim ovo na moju unu.
1: E pa, eto.
2: Hoću, vjeruj mi da hoću, jer stvarno ti kad pogledaš, što eto, koga čeka bez mene? Nikoga, znači da je moglo i ujutro da se završi, može i sjutra, ne dolazi inspekcija.
0: Ma ne treba stvarno, istina, da se robuje tim stvarima, baš ne treba.
2: Podržavam.
1: Eto, drago mi je stvarno ovaj, a šta se tiče muškaraca, ne znam je li nam ostalo vremena da pokrijemo i one muškarce. Ja.
0: On je vrijedan, on sprema, pravi kolače, pa on nam svaki dan donese neki kolač s domaćim, sa organskim voćem.
1: Organsko, tako je, samo organsko.
2: Ja sam to preskočila. Ja ću morat češće ovdje da
0: dođem. Mi već to ujutro pojedemo.
1: Mi to jeste.
2: Tako se kolega pazi,
1: ja? Ja sam pravi Crnogorac, imam svoj sprat u porodičnoj kući, tako da onda imam...
2: Majka
1: odgovoran
2: i tata su dolje,
1: sam.
2: Jel?
1: Ne, majka i tata su gore. Majka i tata su gore, ja živim u tom jednom finom stanu, sad sam ga fino sredio, državam to, tako da
2: znači,
1: zaista...
2: Znači, nevjesta kad dođe, bit će sve kri sve krve gore.
1: Tako je.
0: A neka njoj je lakše da se manje penje, ove mlade ne vole mnogo gore dolje.
1: Neće.
2: Mislim da danas žene uopšte ne bježe od toga kao nekad. Danas, no, samo da je podijeljeno, pa nema veze.
0: Slabo je to podijeljeno kad je pod istim krovom, ali to je sad već druga tema.
1: A jeste, to je druga tema.
0: Odužili
1: mene,
0: bismo.
1: Da, mene moji roditelji stvarno nisu ono da me nešto provjeravaju, da mi ulaze dolje, da mi nešto sad uprave haos, da. Tako da ja se potpuno osjećam kao da živim u zgradi sa stanarima.
2: Znači,
1: ovaj.
2: Nevjeste izvolite.
1: Nevjeste izvolite.
0: Slobodno je samo naprijed.
1: Eto, neće majka ovaj da je smara. Tako
0: da zadire u intimu.
2: Fino su to ljudi. Tako je. Znamo i fino su to ljudi.
1: Jesu, da. Evo kratko nešto što se tiče muškaraca. Mislim da muškarci onako ima dosta tog nekog pritiska da se zaradi, da se obezbijedi.
0: Jeste, da.
1: I da se te neke svoje potrebe i želje ovaj stave u drugi plan zarad porodice, naravno na jedan određen način, kao isto imamo i kod žena, samo malo to ovaj, čini mi se da drugačije bude, da se uvijek svako ispoštuje od familije, od rođaka, od prijatelja, kumova, da mora da se pomogne ovome, onome, da se nađe, tako da čini mi se to da je to neki ovaj pritisak.
0: Njihov
1: koji
0: teret.
1: Jeste,
0: odnosno vaš teret.
1: Jeste da se, ako se nešto pokvari, da se popravi, da je sramota da ne priskočiš nekomu pomoć, da ne znaš nešto oko auta, oko kuće. Čini mi se da bi to stvarno bilo ovaj, da za sve živo moraš da zoveš majstora. Mislim da bi žena počela drugačije da te gleda. Ali eto,
2: dobro,
1: ne znam.
2: Dobro, žrtve su sa obje strane. To je podijeljeno.
1: Ima. Bolje da se mi ne svađamo nego da se ujedinimo protiv
0: ali
1: ovog.
0: Ali generalno rijetko ćeš da ženu posle ručka da vidiš da leži ispružena, ne znam, nešto po telefonu, lista i po društvenim mrežama, ali muškarca vrlo često.
1: Tako je.
0: Ili čak i uveče kad je radni dan u pitanju, muškarci možda opušteno gledaju TV, a žene uče sa djecom ili peglaju garderobu. robu za sutra, šta će dijete da nosi u školu i tako dalje. Tako da evo tu malo možda ima nekih.
1: Ima, čini mi se da su i dalje te, da kažemo, kućanske obaveze, što bi rekli braća Hrvati, nisu i dalje raspoređene pola-pola, nego i dalje više je na ženi, to evo priznajemo s muške strane.
2: Pa sami primjer, ovo što Maja kaže, nećeš vidjeti ženu da legne posle ručka, kad ono majka legne, znaš, pa djeca ono kuršu skroz kuću, a kad tata spava, tišina, tata
1: legla.
2: E to mi je uvijek bilo fascinantno i ono, ja sam u fazonu, zaključam. Dok mi je suprug bio, to zaključam. Ma, ne dolazi obzir, ne želim da čujem nikoga 2 sata. Znaš, ali stvarno je to u istini. Znaš, kad otac legne, to je mir i tišina. Ali kad majka legne, ono, svi lupaju i fjokama i čašama i loptama, tako da.
0: Zato što prosto od majke se očekuje da je tu 24/7, tako da...
1: Ja i dan danas kad vidim da neko spava po kući, ja se onako tiho zatvaram vrata.
0: Ostalo... A zato kad ti spavaš,
1: a kad ja spavam, lupaju, tako je.
0: E moj kost.
1: Morat ću to da promijenim.
0: Morat će žena bolje da te pazi.
1: tako je. Dobro, hvala vam što ste mi se pridružile u ovom, da kažemo, gostovanju. 2 najpoznatije dame crnogorske scene.
0: Hvala ti na
2: tome. Da mi si sjeća ovo da imam.
0: Pa jednom danom kao djeci dopušta.
2: To je to.
1: Eto, u nastavku programa slušamo Severinu koja kaže: ajde, zlato moje, operite sudove. Ostanite u Zelmagi.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: ja ću da ostanem u tom trenutku bez novca, ne kažem bez novca, ono sad da nemam što se kaže za hleb, da, ali da. Ako mogu da odvojim, evo ja ću da ostanem, ako sam nešto zamislila da kupim ili ako sam za nešto odvojila, evo ja ću da ti dam to slobodno, ali nemoj ono da mi vratiš za sad pa kad tebe Bog, kako ono kažu, znaš, ja ću tebe kad meni Bog, ali eto, uglavnom htjela sam da ti kažem da mišljenja sam da za danas ljudi baš teško odvajaju od novca, zašto, zbog čega, ne znam, ja nisam taj tip, nego ono kad uvijek imam kod sebe, ja kažem, imam naravno koliko treba, evo izvolite, ali ne opet kažem ono kad Bog tebi ti meni, ne, tu sam da ti dam, ali Boga mi ako se dogovorimo da mi vratiš za 10 dana, za 10.
1: Ne, ja jedino što sam, kad sam počeo da radim na radiju, meni je bila želja, pošto kao što sam već spomenuo, moji roditelji su se vratili iz Amerike prošle godine i sad kod mene u tom mom stanu je bio njihov stari muzički stub koji je majka kupila za vjenčanje, jedan stari Sony, onako baš dobar, kvalitetan. I sad ona voli da sluša radio, voli da sluša muziku i ja sam onda prebacio njima gore da imaju i dalje tu mogućnost, jel te? To jeste, vratio sam im što se toga tiče, a pozajmio sam u tom trenutku novac od jedne drugarice da kupim stvarno od jednog čovjeka baš onako dobar, stari, očuvan muzički stub, gdje stvarno zvuk, ja sam bio presrećen kad sam došao da probam taj muzički stub, kad je grunuo zvuk iz zvučnika, nisam mogao da vjerujem.
0: I da, potpuno, neka energija, vjerovatno.
1: I potpuno izgleda novo taj muzički stub. On je toliko dobro očuvan da ni jedno ono slovo, ništa, znaš, ništa se nije izlizalo. Potpuno izgleda sve novo. I onda čim sam dobio prvu platu, ja sam zvao drugaricu i poslao je par. Ono kaže, ja sam zaboravila to. A ja, kaže, nema šta, pravi si, vidi se da si iz dobre kuće, odmah si me zvao da mi vratiš.
0: Rekao sam, imalo prije fina porodica.
1: Fina porodica.
0: Vidi, znaš kako, ima ona fora, pozajmit ću ti, ali moraš da prespavaš kod mene, ono, vraćam ti šutra, ono. Dobro, ima baš nekih šala na taj račun, ali vidim da se baš ljudi teško odvajaju u današnje vrijeme. Zovim ako ti bude trebalo para.
1: Oću i odmah ću ti vratiti, što se kaže, čim legne plata.
0: Čim legne plate, znam kak je plata.
1: Eto, nemojte onda, dragi slušaoci, da kažemo da pozajmljujete pare, jel tako, sa ljudima sa kojima se ne osjećate sigurno da će vam ih vratiti.
0: Tako, i pozajmite za korisne stvari, ne ono, ajde, znaš, sad mi je nešto tako donulo u glavi, idem da uzmem pa ću vratit. Ne, uvijek treba, mislim, ne možemo uvijek da imam u svakom momentu datom para kod sebe, prosto nije ni prirodno da imaš sad neku, ne znam, količinu novca odvojeno sa strane, mislim, ko to više ima.
1: Ima ljudi da imaju štekove.
0: Ja nisam taj tip, ne umijem da štedim novac, ali ako ćemo da ga pozajmimo, daj za korisne stvari, makar to kao ti.
1: Da, samo za nešto što je korisno, nešto što je lijepo i nešto što je dugotrajno i nešto u suštini što od čega ljudi imaju neku i duhovnu i emotivnu korist, tako da, eto.
0: Tako je.
1: A inače nisam, kad sam tražio muzički stub, nisam znao da više ne može da se kupi, uopšte nema Tehno Maxi, to sve, mislim, imaju neki mali nešto.
0: Da li to
1: ja
0: što
1: sam
0: si
1: baš ti onaj kao iz filma, znaš, ono, i kad odvrneš muziku, da se tresu stakla kući.
0: I uspio si.
1: Uspio sam.
0: Svaka čast.
1: Eto, toliko od nas u ovom uključenju. Mi ćemo se uključiti da vas pozdravimo tamo negdje krajem ovoga sata. A u nastavku slušamo Željka Bebeka koji kaže pričaju mi za tebe. Ostanite u Zelmag Radio.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Na Božja zvani pin. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Nakon 17 sati, tačnije 17 sati i 15 minuta, imat ćete priliku da čujete intervju. Moja draga koleginica Maja je zaista napravila jedan lijep razgovor sa glumcem Markom Janketićem, i to fantastičnim povodom, povodom jedne predstave koja je aktualna, nosi naziv Mrki, nisam ti ispričao, tako da sigurno sam ćeš ostati u Zelmagi u narednim minutima i satima i uživati u ovom intervju, ali i domaćoj muzici koju svakodnevno slušaš 24 sata dnevno sa talasa Elmog Radija. U nastavku Zana i Mladiću moj.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Omiljena muzika na struju, 16 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: U nastavku novi fosili, ja nisam taj, ali uskoro za ljubitelje roka, Azra, usne, vrele višnje.

0: što sam već spominjala, dakle, glumac Marko Janketić čiga predstavu Mrki nisam ti ispričao, i to u Tivtu i Baru uskoro. Detalje o predstavi donosi nam Maja, koja je telefonskim putem razgovarala sa Markom.
1: Tako je, Dijana. Dakle, autorski projekat glumca Marka Janketića, sina Miše Janketića, koji je ostavio dubok trag u glumi, predstava Mrki nisam ti ispričao, najnoviji hit regionalne pozorišne produkcije, stiže pred crnogorsku publiku u okviru prestižnih ljetnih festivala u Tivtu i Baru 28. i 29. jula. Predstava je relativno skoro imala svoju premijeru u Beogradu, nakon koje je uslijedio i niz rasprodatih predstava i u drugim većim gradovima Srbije, uz izuzetno toplu i emotivnu reakciju publike, zbog koje su najavljena jesenja gostovanja već dobrim dijelom rasprodata. Ovo je predstava koju i kritika i publika opisuju kao emotivni roller coaster. Za početak, Marku, želimo dobar dan.
2: Dobar dan i veliki pozdrav slušaocima Elmag Radija.
1: Marko, evo, ovaj projekat je nastao iz potrebe da se nastavi jedan nedovršeni razgovor.
2: Da.
1: Samo izvođenje sigurno je jako emotivno za vas, i onda negdje vjerujemo samim tim i najveći izazov upravo možda za vas do sada.
2: Pa dobro, ova predstava jeste nastala kao jedna moja potreba da progovorimo nekim stvarima koje mi nedostaju kada je u pitanju odnos sa mojim ocem, jeli? Ali i da to podelim nekako sa publikom, jer su to uvek nekako univerzalne teme, odnos između oca i sina, ili ćerke i oca, ili majke i oca, to su neke majke i sina, to su nekako, čini mi se, univerzalne teme, porodične teme, životne teme, teme o odrastanju, o prilagođavanju, naravno sve to upakovano uz neku poeziju i muziku. I meni je to bilo zanimljivo da radim, i nisam očekivao, moram priznati, da će to baš naići na ovoliko odobravanje publike. Nekako čini mi se da kao da je publika možda malo zaboravila na tu vrstu teatra, ali izgleda da to publika itekako voli.
1: Da, a možete li nam ovako, prije nego publika u Crnoj Gori bude u prilici da pogleda, možete li nam možda malo otkriti za koje razgovore bi to u stvari voljeli da ste imali malo više vremena, ili šta je to što niste stigli da kažete jedan drugom?
2: Pa to su sva ona iskušenja i koja kroz, ajde da kažemo, odrastanje se dešavaju jednom mladom čovjeku, pa onda nekako nemamo hrabrost da izgovorimo neke reči, neke stvari, pa sve do trenutka, jeli, pre nego što nas ta bliska osoba napusti. Dakle, to su priče i o roditeljstvu, i o poslu, i o nekim greškama koje smo napravili. To su i neke želje da jedni drugima oprostimo neke stvari. Tako da uglavnom su to one stvari gde nekako nemamo dovoljno hrabrosti da se i sami suočimo sa tim, pa onda kada to postane kasno, nekako shvatimo da je važno da iskoristimo to vreme koje imamo zajedno na ovom svetu.
1: Tako je, lipo ste to rekli. A dobro, šta je to što bi voljeli da nakon predstave publika osjeti, odnosno koju emociju negdje da ima kad napusti salu ili dvoranu, ili već prosto gdje se predstava igrala? Je li upravo to da možda pozovu svoje roditelje i da te neke važne riječi ne ostavljaju, evo, kao što ste rekli, za kasnije, jer kasnije, nažalost, ponekad bude i kasno?
2: Pa meni su ljudi dosta pisali nakon predstave na društvenim mrežama, i dosta njih je mi je priznalo da je odmah posle predstava pozvalo svog tatu ili mamu ili brata. Na kraju krajeva to je manje više isto važno, da ili ženu čak, da, ali u tom slučaju su me zvali ljudi i rekli, evo, odmah smo zvali jer smo imali potrebu. I nekako dešavalo se, recimo, da jedna gospođa je poslala poruku, kaže, ja sam po takvim utiskom da nisam spavala celu noć i ujutru sam morala da pozovem moju majku sa kojom nisam razgovarala godinama. Tako da to je nešto što je onako jedna velika satisfakcija za mene, da, da ako sam ja nekoga eto makar na, na, na, neku, na neko razmišljanje na taj potez inspirisao, a ima i onih ljudi koji više nemaju tu priliku isto kao ja, a onda oni doživljavaju isto jednu vrstu posebne emocije, neke nostalgije i nekog sentimenta, jer to jesu priče u kojima zaista mogu svi da se prepoznaju. Nije to neka naročita nauka, ja to moram odmah da kažem, nisu to neki događaji koji su strašni, dramatični, toliko, oni su životni, ali su ispričani i odigrani na jedan poseban način uz, uz poeziju koja je u kontekstu tih priča i scena i uz muziku i, i, i, i pesmu koja, koja je u kontekstu tih priča, i onda je to nekako još, još nekako emotivno napunjenije, čini mi se. Jer poezija i muzika su zaista esencijalne, esencijalne umetnosti i one nekako najbrže i najlakše dođu do, do gledaoca, odnosno slušaoca. Bar se meni tako čini.
1: Da, tako da vi u stvari na sceni sa sobom imate i cijeli bend.
2: Jeste, ja imam bend i, mi, i oni su, nisu tu samo kao, kao muzičari, oni su tu i kao, ajde da kažem, jedna vrsta moje podrške i kao glumci. Oni imaju i niz nekih muzičkih komentara na sve te, na sve te moje priče, tako da oni su, oni su od velikog značaja, onako baš, baš važan deo, deo predstave.
1: Dobro, režiju inače potpisuje Anđelka Stević-Žugić i ona je vaša dugogodišnja prijateljica. Ako se ne varam, ona je zapravo negdje inicirala da do ovoga dođe.
2: Jeste, Anđelka, Anđelka je, je ovaj reditelj i ona je baš dosta doprinjela da, da ja ispričam ovu priču. Sam ja počeo zapravo da radim to kao neki kabare satirični sa poezijom i muzikom i tako nekim pričama. A onda je ona došla na ideju jer je znala da smo Miša, moj pokojni tate i ja, često volili dugo u noć, onako bojemski da sedimo i da, da pričamo, da govorimo o poeziji i da pričamo o poeziji, o pozorištu i o muzici i da slušamo muziku. I to je nekako ovaj, neverovatno kako ja, meni to nije palo na pamet, valjda čovjek se brani od toga, posvesno, ali ovaj, ona mi je nekako osvetila tu, tu stazu i rekla zašto ne bi, zašto ne bi ovaj, na taj način pričao, ovaj, ispričao priču kroz takvu formu, jednu žanrovsku, i ovaj, ispalo je da je to, da je to zapravo ovaj, bio najbolji način da se ta priča ispriča. I zaista je ovaj, njen doprinos ogroman, zaista ogroman. Drugo, ona ima iskustvo sa svojom monodramom i zna koliko je ta, ta izazov težak da ti sat i po vremena držiš u pažnji ovaj, publiku, stotinu ljudi, 200, 300, 500, 1000, tako da je bila od velike pomoći.
1: Dobro, sigurno će biti i poseban izazov da i na Primorju igrate predstavu, crnogorska publika gledaće u Baru i Tivtu i u najavi smo već i pomenuli i datume, a imali možda i nekih planova da vas u Podgorici ovim istim povodom vidimo?
2: Kako da ne, u Podgorici, ja se nadam u septembru, planiramo još, još neke gradove u Crnoj Gori, naravno važno je da obiđemo sve gradove, tako da me to izuzetno, izuzetno raduje, zaista ovaj, mi Jankitići smo ovaj, tu iz Crne Gore, tako da ja, ja se u Crnoj Gori osjećam kao kod svoje kuće, što se kaže.
1: Znam da i budete često i u Podgorici, ali evo sad kad bude predstava, onda da ne pričamo ovako putem telefona, nego da nam dođete i ovako uživo da, da se družimo i malo pričamo.
2: Sa velikim zadovoljstvom, sa velikim zadovoljstvom.
1: Dobro, Marko, svakako ste na crnogorskom primorju, tako da malo kombinujete odmor i ove radne aktivnosti. Je li, uspijevate li malo da odmorite?
2: Pa nekako, ja sam, ja sam, čini mi se, navikao da, da, da kombinujem što se kaže posao i zadovoljstvo, a i mi glumci često, često radimo preko, preko leta, da li je to Budva grad, teatr, barski ljetopis, purgatori u Tivtu. Tako da je nama to, nama je to ovaj, uvek, uvek izazovno i, i, i predstavlja zadovoljstvo. Ja volim, ja volim da kombinujem ovaj odmor i, i što se kaže da, da odigram neku predstavu ili da radim neku predstavu na Primorju, tako da mi ovo ne pada teško i zaista uživam i, i nekako je Primorje uvek inspirativno, inspirativno za rad, nekako čovek uz, uz obalu, uz more dobije jednu posebnu vrstu inspiracije, tako da baš se radujem, baš se radujem da ću ovaj, imati priliku da, da ajde kažem crnogorsku premijeru odigram u Tivtu, već prvu reprizu u Baru. Da, baš je to, to mi je posebno uzbuđenje, evo kako se približavam tim datumima, baš ovaj, imam onako malo i tremu kako će to publika u Crnoj Gori da, da doživi i prihvati.
1: Pa mislim da svi mnogo hvale crnogorsku publiku i kada je u pitanju predstava, gluma, scena i muzičari kad dođu, mislim da manje više svi obožavaju da budu ovdje, odnosno u smislu publike da je mnogo dobra, tako da eto, ja sam sigurna će sve to biti i mnogo iznad očekivanog. Želimo vam uspjehe i eto, opet kažem, nadam se da vas onda vrlo brzo i vidimo u Podgorici, pa i da vas ugostimo.
2: Ja se nadam, hvala vama i veliki pozdrav slušalcima Elma Grad.
1: Marko, hvala još jednom na razgovoru, zaista nam je bilo zadovoljstvo. Bio je ovo, dakle, glumac Marko Janketić i pričali smo o njegovoj novoj predstavi Mrki, nisam ti ispričao, a kao što ste i mogli da čujete, publika će predstave moći da pogleda u Tivtu i Baru 28. i 29. jula, no Marko nam je najavio da vrlo brzo stiže u Podgoricu, ali da će posjetiti još neke gradove, odnosno da će publika i u nekim drugim crnogorskim gradovima biti u prilici da ogleda predstavu. Ostanite uz Elmag i u nastavku najbolja domaća muzika.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Zdravlja.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Nina Badrić i sjajna stvar ono kad na Elmagu 18:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Ima uspomena koje nikad ne blijede. Sigurni smo da je neka zabilježena u jednom predivnom gradu na Crnogorskom primorju. Taj grad se zove Bar, tako da malo pogledaj našu zvaničnu Instagram stranicu. Ja predlažem da češće pogledaš našu zvaničnu Instagram stranicu. Uvijek pripremamo neke iznenađenja, a neka su već u toku, tako da neki će učestvovati u nagradnim zadacima i osvojiti fantastične poklone. A isto tako, ono na što treba da obratite pažnju jeste na novu priču koju smo objavili, nešto što je interesantno, nešto što je svima blisko, tako da ima pozitivnih reakcija, drago nam je zbog toga, ali i za naredni period pripremamo nešto zanimljivo, tako da bit ćeš u toku.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder, i ja sam te ostao želja dok me bude.

je D-mol, znaju oni koji su svirali u D-molu, a lipa je ova pjesma. Dakle, nešto slično, sigurni smo, neće se ponoviti u budućnosti. Dakle, ovo je jedan od najvećih hitova Đorđa Balaševića i ono što svakako slidi je kraj ovog našeg današnjeg druženja. Piloti, okreni se za sam kraj. Ostani u Zelmag, uživaju najboljoj domaćoj muzici, a mi se družimo s jutra i to od ranih jutarnjih sati. Vrijeme da te pozdravim i još jednom da ti poželim ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja!

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

Nasmij se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmij se. Proći će, nasmij se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a

0: najviše voliš.
1: Voli me, jer sam takvi, kakvi je sam.
0: Pjesme koje bude ljubav. Elmag Radio.

0: Radijski sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u Novi dodir noći, emisiju u kojom slavimo ljubav i koja je spremna za večeras od ovog početka pa sve do ponoći. Svaka pesma je postavljena na svoje mesto i možemo polako da počnemo jednu po jednu da uživamo. Prvo nam peva Zlatan Stipić, poznati po nadimku, odnosno umetničkom imenu G-Boni ili G-Boni. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Boris Novković ima nebrojeno hitova, jedan od njih je i ova Emile, koju slušamo redovno u dodiru noći, pa je na nju došao red. I ovog četvrtka, a ovog momka koji nam sledeći peva, ne slušamo baš često jer nema mnogo pesama, ali verujem da će se to promeniti još u bliskoj budućnosti. Nemanja Radošević u dodiru noći sa pesmom Koren.

0: ljubav.
1: A ako i treba da je kraj, neka nikome ne bude ovakav kao njemu u pesmi Borisa Režaka. Pitaju me ljudi, neka svim ljudima bude mnogo jednostavnije i lakše.

Šah, ni zbog ljubavi se ne bi odrekao svoje gitare, junak ove pesme Zdravka Čolića, i verujem da ga svi muzičari apsolutno razumeju. A sledeći muzičar, veliki muzičar koji nam olepšava ovo veče, jeste Dino Merlin. Njegovu školjku slušamo u Dodiru noći.

0: Izgubljenis Primorju.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka koji ćemo i završiti kako smo i počeli, pa i nastavljamo u istom stilu. Najlepše ljubavne pesme emisije Dodir noći podgrevaju atmosferu i zagrevaju emocije koje će nekima od vas večeras da dođu i do tačke ključanja u onom najlepšem smislu. Naravno, a dok vam se to ne dogodi, neka vam se događa muzika emisije Dodir noći.

vas večeras da dođu i do tačke ključanja u onom najljepšem smislu. Naravno, a dok vam se to ne dogodi, neka vam se događa muzika emisije Dodir noći.

zagrli i to jako. Odličan predlog Goce Tržanku, i ako mene pitate, treba što češće da se prihvate i što duže da se primenjuje. Kada god imate priliku za to i koliko god dugo vam prija, a uvek prija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Milica iz Kraljeva, koja trenutno nema neku ljubavnu priču kojom bi se pohvalila, ali ima bezbroj muzičkih želja, pa je odlučila da mi napiše nekih 10 naslova za početak, kako je naglasila, tako da sam joj obećao ispunjenje svih tih muzičkih želja u naredna 3-4 dana, odnosno 3-4 večeri, a za večeras 3, i to u narednih pola sata. Prva je ova Tošetova koja, dakle, kreće put Kraljeva ka našoj Milici.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u poslednji sat večerašnjeg Dodira noći, a i taj sat će biti prepun najlepših emocija u najlepšim pesmama, kao što je bio svaki u ovih više od 18 godina i kao što će biti svaki budući, a planiramo da ih baš bude ovaj sat, načinju nam Boris Novković, Momčilo Bajagić i Zlatan Stipišić. Opusti se i uživaj.
4: Odmorit ćeš oči, odmorit ćeš oči.

Jedna naša Natalija pisala mi u inbox Facebook stranice Dodir noći, pomalo razočarana u tog svog radeta, ali ujedno i zahvalna tom istom momku jer je uz njega naučila mnogo toga, a posebno je značajno to što je naučila da voli i nije se to završilo. Kako je Natalija želela, u stvari nije potrajalo koliko je želela, ali bez obzira na to, Natalija je više zahvalna radetu nego razočarana u njega.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.